ufi wiase ha otumi akonya enije a etu ntwada e ka kire wo se ebeka ha ho asem ya sha ase ene ye to aso papa bi oyo ohene meko ne nche na o ka kire mi se na danfo bi e ka sem bi kire ne wire mfida oso nkrofo osorom so nyami ni ho heavy bi ani ho heavy ani ho no so se ba se heavy ni ho na he ni ho ayete se wo ko afu mi si jata bi ha dwen wo ho pa na otuo atwirifie na wo se wafa wo ko ne se jata no wo ho a oba oso obenye bibia odi be shia no na ka so jata bi ani ho na wo ko sa afi wo ko e jata na pie de na wo be no so obetitiu ti se hell ni ho na heavy ni ho a wo se wo de sum nyame ye ne se base wu ne ni ho a omoka ne se base wo ho nso a wan sum nyankopon ye a eda wo bedru ho no ye ho hwe a enye ye ene ye toa so hell. The fact and reality of hell is an important and recurring theme in the scriptures. Se kasafa hell ho a e ye ade a e wo ho e ade a e ye pa ne nam se eti se enti no nyankopon so enyamre aka ho asem pi e wo twero se mu se ne be ya onipa de sani e be hwe nyame asem no ohu se ampa ade ne wo ho babu ma ye ti ase se osoro a ye di ani hunu e betwe mu akọ asase a ye na sisi so e betwe mu akọ nyankopon asem entwe mu da enti se wo ti ho na ka so heavy ni ho hell ni ho a wo di ho abro da wo beka ani egusoro no wo behu se sa ne ma ni nyina ye no kre na me pese mi bi etwro se mu na me kinkan references we anase test bi kiro ma ohu se it is vividly captured as a place of agonizing torment, an everlasting punishment, an unquenchable fire for the unconverted. Obi be wiase na o ma me no papa.

ofe sika mu obaba etie na hwe na ye aso na ma wure mfiri wo man ni waje fie na ohine ni aso wa ho ofe na onni wura na sori no na turu baba de achede ba na omamu adefo bedefedefe ohine baba wa ni mo nyam kasie mu odan mu wodiskatam ebu ne durade ohye mu bo mu ataade na wode no bre ohine wode maabuna wo ye ne mfefo di na chi bebre wo wode anigie ni ahosan ne di won ba wokohyen ohina ben mu na mma besi wajanuma na mu wode won besisi asase nyina so ahene mema wakai wodi a won twatwa so nyina enti na man be